0: カッカ、自分が腹を切る前に一言申し上げさせてください。
1: 誰が貴様に切腹しろと言ったんだ。
0: あ、
1: 格好と坂田のところ持ってけ。
0: どういうことでしょうか。
1: その刀をあいつらの頭の上に掲げろ。恥とはどういうものかよく知らしめるんだ。
2: オープン。
1: 都県対応増派し、通信設備を補充しろ。綿密に連絡を取り合え。
0: オープン。本日夜効果実行であります。
1: 彼らに鉄橋の構造を速やかに調べ上げるように打電するんだ。再び失敗することは許されん。ヘマをしたら切腹もんだ。

0: と一歩というところでまたやられたんだ。一体誰だ。米軍の戦闘機に協力したのは誰だ。あ、すぐに各校に誰の仕業か調べさせろ。
1: 見つけ次第
0: ぶっ殺せ。分かったか。
2: はい、はい、
3: 据我部消息，前线目前的战况对我方很有利。
0: 起立。
4: 告诉诸位一个好消息，美国陈纳德将军的飞虎队参与盘江铁桥及24道拐的守卫战斗，电令没松，务必保障运输大动脉的绝对安全。反攻的曙光已经显现。

干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干